0: אסעוד, נכנו. רדיו אוריינט, אוריינטל וייבס, ברלין ביטס.
1: אליו.
2: שייס אוילה.
1: שייס אוילה, איך סתם
2: היה? פיקי אוזמן.
3: מרבר, אפנדים, נביץ מסה, נגיד.